0: 咁多輯，
1: 嗯，
0: 都係屋企戲，
1: 係，
0: 咁已經係好似一埋位啊，好自然就已經當咗呢啲係屋企人，啊，呢個係我哋屋企，因為咁多集個景個屋企都係一樣，所以就會覺得啊，呢個係自己屋企，即係大家。即等于我知道我仔想点，我仔知道我想点，即系所以出嚟咧，同埋我哋唔会啊硬性规定每个字都唔改得咁跟住剧本，我哋会照咗平时一般人点样讲呢扎对白，对呢件事会点样讲点乜，我哋就照一个普通人嘅身份去讲，所以变咗人哋睇我哋嘅戏咧，我觉得咁会好，因为如果你俾观众感觉到睇电视剧。我而家喺度睇紧人做戏，咁就死得多咯。
1: 系、
0: 你如果俾个观众感受到佢睇得好投入，好似觉得自己都 involve， 即系会喺入边嘅。即系咦？点解？哇！佢讲啲嘢，佢做啲嘢咧，同我即系完全系我哋嗰啲嘢，嗰啲系投入嘅咧、
1: 嗯。
0: 即系代表咗我哋啲戏系可以融入到观众入边啲嘢。但系如果个观众啊，我而家喺度睇紧戏，睇紧人哋做戏，咁啊，即系我哋唔得啦。即系我哋当戏咁做啦，就唔系投入，唔系自然，唔系咩咯？
2: 财神到。
3: 阿爷，阿爷。

咪真係符合我哋中醫嗰、那個即係對病人嗰個理解啦。咁然之後佢開出嚟嗰啲藥，第一件事就係個份量係咪真係啱啦？會唔會有啲過分大嘅份量或者過分細嘅份量啦？我都見過有啲同學可能會開到成90 gram 嘅某隻藥咁樣嘅，咁嗰隻就明顯係多咗啦。咁或者有陣時候可能開咗可能0.幾 gram 都有嘅。咁所以呢啲我哋就會去分到同學之間。